0: 麵包你會唔會多買啊？
1: 會，麵包會多買。
0: 係啦，但你會唔會放喺冰箱嘅？如果真係買量比較多啲嘅時候，
1: 會，因為我屋企係有人會食麵包嘅，但有時真係我就唔會成日去買嘅，一個星期分鐘買一次，再一次過買多啲咧，剩拎一個出嚟，剩嗰啲即刻掉去冰箱㗎。
0: 哦，係啊，
1: 係啊，
0: 我覺得就係
1: 雪佢添啊。
0: 冇錯，你即刻食嘅話，你嗰日 OK 嘅，你可以擺冰箱或者你即刻食咗，你唔擺住都 OK。但去到夜晚你就最好，如果你成個禮拜嘅會食，咁你就直接冰咗佢咯，咁就会好啲。咁啊，另外啦，买水果都有提议噶，就系话买一啲厚皮嘅水果同埋原味嘅坚果。佢话因为咧，如果某一啲水果佢个皮比较厚啲，同埋个坚果嘅外壳咧可以完全隔住一啲嘅天然嘅，即系天然去隔住一啲嘅细菌啊。咁所以咧就可以喺佢真系特价嘅时候个品质咧都唔会折扣得太劲。咁所以有折扣嘅时候咧，咁佢相对嚟讲就会抵啲啦。咁啊，
1: 但系啲生果如果系已经切咗嗰啲你會唔會買啊？
0: 我未必會買咯，因為本身我屋企人多啦，所以其實係可以食曬成個水果嘅。咁通常咧，我身邊買切咗嘅水果嘅朋友都係其實佢真係食唔曬成個，咁所以佢先至要買嘅啫。咁但係我都會有啲擔心，如果切嘅話，究竟佢係咩原因切佢嘅咧？即係究竟係點解要切開佢咧？咁呢個其實我哋無從稽考噶嘛。咁睇眼肉眼睇唔睇得出咧？咁真係頭先所講水果，如果譬如香蕉啊呢啲，你睇到個皮有冇變噶嘛？或者佢真係會顯示到撞親會黑咗噶嘛？咁嗰啲就會比較穩陣啲咯，睇得到。咁你會唔會買啊？
1: 我通常都鍾意買自己買自己切，因為大量啲鍾意食水果，所以都係食得曬，所以唔需要買咁少量，因為我覺得少量嗰啲呢食唔曬，唔係食唔曬，太少啊。
0: 哦，唔夠食。
1: Jadi kita juga ada mengatakan kalau misalnya barang-barang diskon yang di supermarket misalnya ya, ada hal-hal yang tertentu yang harus diperhatikan. Contohnya kalau misalkan makanan-makanan yang tidak dimasak seperti yang kayak sushi, nah itu harus berhati-hati karena harus melihat apakah makanannya itu yang di dalam itu masih segar atau enggak. Karena Kak Sifu juga pernah karena makan udang yang memang ada bermasalah, jadinya itu ada reaksi alergi, jadi seumur hidup jadi enggak bisa makan udang yang tidak dimasak lagi. Juga misalnya kalau ada daging-dagingnya yang dimasak dengan bumbu yang kecap ya, daging kecap. Kadang-kadang kalau seandainya rasa kecapnya terlalu kenceng, makanya kalau kitanya itu enggak terlalu teliti, kita enggak tahu kalau seandainya dagingnya sebenarnya udah rusak waktu kita makan karena ketutup dengan rasa kecap. Nah, kalau ini yang kita harus berhati-hati, misalnya contoh buah-buahan juga ya, lihat ada buahnya itu apakah ditutup dengan kulit yang tebal atau misalnya yang terbuka, jadi harus dilihat juga. Nah, tapi apa makanan yang memang cocok dibeli kalau waktu diskon, ya, karena makanannya tetap bisa segar. Salah satunya adalah misalnya daging panggang, ayam panggang. Itu cocok dibeli karena itu bisa disimpan lama dan bisa tetap segar dan bisa enggak banyak bisa masalah di masa depannya.
0: 咁啊，所以希望呢一啲嘅真係提醒啦，或者係一啲分享呢，亦都令到大家可以有一啲嘅諗法，究竟啊真係要買嘅時候邊啲買好會係真係優惠啲，或者係抵咗，有邊一啲呢係冇咁抵。咁或者啦，格斯莎之前呢喺咪後呢亦都有同我分享到，我覺得一樣好好嘅，就係、是、你如果買譬如話買燒味咁樣啦，即係買特價嘅燒味啦，咁可能佢返到去你一係就即刻食，如果仲有食剩嘅話，一係就擺冰箱啦，拎返出嚟嘅時候亦都可以變成其他嘅菜式，我觉得呢个諗法係唔错嘅。譬如话烧肉啦咁样，咁有啲新鲜嘅烧肉好好食嘅，但係如果隔咗一日啦，咁我屋企人呢好鍾意整呢一个嘅叫做豆腐火腩饭，即係真係炆过啊，重新去将佢再调配成为咗另一款嘅菜式，咁我觉得呢一个係都几有趣嘅，咁啊亦都可以即係优惠啲啦，咁所以可以諗下，如果遇到真係特价时段嘅时候，你又会买啲咩食呢？咁希望头先嘅少少分享呢可以令到你有一啲嘅諗法。今集时间差唔多啦，我哋下集再继续倾过，拜拜，格先生，
1: 拜拜，格先輩，
0: 拜拜。Let's go.